0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za nošiht. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
0: Ko bi le bilo samo malo.
2: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost.
1: In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic.
2: Le na Radio Ekspres.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Ja že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi, too comfortable to take on.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v

0: z glavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja, s cool šefi.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: Pozor, gostišče portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču portal.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
8: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Stranka NSI se bo danes sešla na programskem kongresu, na katerem bo sprejela izjavo Skupaj za Novo Slovenijo 2030. V SD-ju pa se bodo sestali na statutarnem kongresu v Murski Soboti. V prenovo statuta se podajajo s ciljem krepitve organizacije stranke. Skupina držav G7 je v skupni izjavi napovedala, da bo prek Mednarodne agencije za energijo usklajeno sprostila 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. S tem želi stabilizirati svetovne energetske trge. Naši nogometaši bodo zvečer v Lucernu igrali tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jih zdaj čaka Švica, prvi favorit skupine. Tekma se bo začela ob 20.45.
1: Vi ste?
2: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
1: Plačano, naslednji...
3: Telefon, 93 evrov.
1: Plačano, naslednji...
4: Stanovanski kredit, 650 evrov.
1: Plačano, naslednji...
5: Želite biti vi?
6: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
7: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
8: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
9: City Park. Polepša dan.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, v zglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
16: Daj sem, da vidim.
15: Kaj imam?
16: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
17: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
18: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
19: Preverjanje temperature.
18: Optimalno.
19: Tesnenje.
18: Potrjeno.
19: Nivo vode.
18: Narašča.
19: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
18: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
20: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
18: V salonih Etis in na etis.si.
21: Sejem narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
22: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
23: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
24: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
25: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
26: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
27: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres promet.
1: Štajerska avtocesta bo po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, in sicer od 22. do 5. ure. Na Dolenjski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
3: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Nadaljevalo se bo večinoma jasno vreme. Danes temperature čez dan od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj, jutri pa dnevne temperature od 20 do 24.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
5: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
4: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.

Lep oktobrski vikend, če je zunaj malo bolj sivo, naj bo zato toliko bolj barvito pri vas. Čas je za najboljšo glasbo, družbo in malo popolnoma zasluženega brezdelja. Ta vikend se odklopimo z glasbo, ki opeva denar, saj je oktober mesec varčevanja. Tukaj pa še ena zanimivost. Ste vedeli, da astronauti niso imeli uporabnih dolarjev na vesoljskih misijah? Namesto tega so uporabljali posebne vesoljske valute, ki so jih zasnovali za uporabo na mednarodnih vesoljskih postaji. Zdaj pa na ekspresu britanska skupina in res lušna pesem Hollywood Beyond s pesmijo What's the Color of Money?

0: podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
1: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
0: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da?
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
2: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
7: Štajerska avtocesta bo ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, in sicer od 22. do 5. ure. Na Dolenjski avtocesti pa je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt.
8: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
5: Ekspres vreme.
7: Nadaljevalo se bo večinoma jasno vreme. Danes temperature čez dan od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj, jutri pa dnevne temperature od 20 do 24.
2: Za vse jesenske trenutke, ki jih ne želiš zamuditi,

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Luka Dončić je na sodišče vložil zahtevo za vrnitev svojih dveh hčerkic v Ameriko, potem ko z nekdanjo zaročenko Ana Marijo Goltes poleti nista uspela zgladiti spora glede stikov. Tak zahtevek našega košarkarskega zvezdnika temelji na Haaški konvenciji, katere cilj je zagotoviti uresničevanje pravice starša do stikov z otroki, poroča The Athletic. Nič mi ni pomembnejše od mojih hčera, storil bom vse, kar je potrebno, da bosta oba starša prisotna v njunem življenju, je Dončić izjavil za ta ameriški medij. Večerni pohod po dolini Krbe pa se je za skupino pohodnikov sinoči nenadoma spremenil precej neprijetno izkušnjo. Na območju občine Gorje so zaslišali medveda in se zaradi strahu niso upali odpraviti naprej. Na pomoč so poklicali gorske reševalce. Ko so ti skupino pohodnikov locirali, so jih varno pospremili do parkirišča. Žalec pa bo danes gostil jubilejni 10. savinjski Oktoberfest, na katerem bodo znova povezali hmeljarsko tradicijo, pivo, glasbo in druženje. Dogajanje pri Fontani Piv se bo začelo ob 17. Ob 19. pa bo uradno odprtje Oktoberfesta v Žalcu s tradicionalnim zabijanjem pipe v sod.
3: Lahko prosim poračunam?
4: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres. Ker v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite. In če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
0: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
5: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
6: Daj sem, da vidim.
5: Kaj imam?
6: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
7: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
8: A je to film, ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
16: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
17: Avtosolatilia.si.
16: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
18: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
19: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
20: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
22: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
23: Ekspres promet.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
23: Ekspres vreme.
2: Nadaljevalo se bo večinoma jasno vreme. Danes temperature čez dan od 19 do 23, na primorskem do 25 stopinj, jutri pa dnevne temperature od 20 do 24.
24: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
23: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
25: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
26: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
25: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
27: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
28: Radio Express.
29: Čas je za vikend odklop.
25: Zorjano Čiroto.
26: Ja, vikend je, služba naj počaka, telefon lahko tihne, mi pa predstavljamo na vikend način. Glasba gor. Oktober je mesec varčevanja, zato se ta vikend odklapljamo z najboljšo glasbo, ki upeva denar. Papirnati denar ni samo iz papirja. Bankovci so običajno natisneni z več plasti materijala, da so bolj odporni na ponarejanje. Naprimer, ameriški dolari so sestavljeni iz 75-odstotnega bombaža in 25-odstotnega lanu. Na Ekspresu pa Money for Nothing in Dire Straits.
28: Radio Ekspres.
30: Najboljša glasba.

0: vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji...
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji...
3: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji...
4: Želite biti vi?
5: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
6: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
7: Preverjanje temperature.
6: Optimalno.
7: Tesnenje.
6: Potrjeno.
7: Nivo vode.
6: Narašča.
7: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
6: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
8: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
6: V salonih Etis in na etis.si.
9: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
15: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
17: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30. 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
18: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
20: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
21: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Ekspres promet.
22: Pozor, predmet na vozišču, ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Brezje proti Ljubljani. Okvara vozila pa je na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
23: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
6: Ekspres vreme.
24: V
22: Večinoma bo jasno, temperature danes od 19 do 25 stopinj na Primorskem. Tudi jutri se bo nadaljevalo lepo jesensko vreme.
0: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
1: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
0: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
1: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
0: Odkrijte jih na ecovaxrobot.si. Tvoja zgodba, tvoji spomini.

City. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kopilot na letalo Fly Dubai, ki je v sredo napadel pilota in skušal strmoglaviti letalo na poti iz Dubaja v Tel Aviv, zaradi skrajnih pogledov ni imel dovoljenja za letenje v Omanu. Kopilot je sicer državljan Omana. Preiskava dogodka še poteka. Izraelski premier Netanjahu pa je že takoj po incidentu dejal, da je bil osumljenec podvržen radikalni islamistični indoktrinaciji, ter da je skušal strmoglaviti letalo, na katerem je bila večina potnikov izraelskih državljanov. CNN je medtem poročal, da so pilota zaradi njegovih skrajnih stališč lani odpustili iz omanskega nacionalnega letalskega prevoznika. Novo ustanovljena stranka Ljubljana smo vsi, ki so predsedujeta Anton Rop ter Urška Klakočar Zupančič, se bo danes sešla na programskem kongresu. Pričakovati je, da bodo potrdili program za Ljubljano, ki dela za ljudi. Stranka se bo aktivirala na prihajajočih lokalnih volitvah v prestolnici, v župansko tekmo pa se podaja Rop. Pa še vabilo športnega društva Krašnja, ki jutri vabi na že 38. tek za krof in na 30. pohod za krof. Start teka bo torej jutri ob 11. pri gasilskem domu v Krašnji. Prijave za pohod bodo zbirali med 8 in 9 ura. Za najmlajše pa bodo pripravili že 12. krofov tek, namenjen predšolskim otrokom. Start zanje bo ob 10.30.
1: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
3: Potem je čas za naslednji korak.
2: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
3: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
2: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rei.si.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
2: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. dalforno.si.
8: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
9: Son.
8: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
9: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
8: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
10: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-1587.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi. Too comfortable to take on.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
15: Avtosolatilia.si.
16: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
18: Okvarjeno vozilo je na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Kranju, tudi na primorski avtocesti na priključku Brezovica. Še ena okvara vozila na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Promet pa je oviran tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls.
5: Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
19: Ekspres vreme.
18: Večinoma bo jasno, temperature danes od 19 do 25 stopinj na Primorskem. Tudi jutri se bo nadaljevalo lepo jesensko vreme.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
20: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
21: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
20: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
19: Radio Express.
22: Čas je za vikend odklop.
20: Z Oriano Giroto.
23: Oktober, vikend in dobra volja. Idealna kombinacija za prijatelje, najboljšo glasbo in seveda dobro voljo. Glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki opeva denar. Za denar velja, da vsebuje veliko bakterij, saj kroži in se dotika mnogih rok. Ima pa tudi specifičen vonj, ki ga povzročajo kemikalije, uporabljene pri njegovi izdelavi. Ta vonj je značilen in bi ga mnogi ljudje v više prepoznali. Zdaj pa na Ekspresu britanska skupina Simply Red s pesmijo Money to Tide.
19: Radio Express.
24: Najboljša

0: Okej, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za nošiht. Prosim.
1: SOS klic Radio Express. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
0: Ko bi le bilo samo malo.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Express in Amino Plus Imuni Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
2: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Express.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
5: City Park, polepša dan.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
7: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite. Dovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
6: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
14: Ekspres promet.
15: Okvarjeno vozilo je na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Kranju, tudi na primorski avtocesti na priključku Brezovica. Še ena okvara vozila na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Promet pa je oviran tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru.
16: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
17: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
6: Ekspres vreme.
15: Večinoma bo jasno, temperature danes od 19 do 25 stopinj na Primorskem. Tudi jutri se bo nadaljevalo lepo jesensko vreme.
6: Čarobna jesen in najboljša glasba. Radio Express.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je danes sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter skušal prevzeti nadzor nad letalom. Mediji še poročajo, da napadalec, torej kopilot, zaradi radikalnih stališč v Omanu ni imel dovoljenja za letalo. Tamkajšnji nacionalni prevoznik ga je lani odpustil. Drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga gosti Slovenija, sta na sporedu preizkušnji članic in mladincev. Slednji so dirko v Šenčurju začeli ob 9, merijo se v 5 krogih v Šenčurju ter okolici, članice pa bodo dirko začele v Ljubljani in sicer ob 13.30. Naši nogometaši bodo danes v Lucernu igrali tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jih zdaj čaka Švica, prvi favorit skupine. Tekma se bo začela ob 20.45. V Cankarjevem domu pa bo zvečer koncert ob 100-letnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Praznovanje bo pevsko srečanje sedanjih in nekdanjih članov zbora, ki je vseh teh letih deloval pod vodstvom različnih zborovodi. Nekateri bodo tudi nastopili. Koncert so naslovili Od korenin do neba.
3: Lahko prosim preračunam?
4: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
0: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
5: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
5: Tesnenje.
0: Potrjeno.
5: Nivo vode.
0: Narašča.
5: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
6: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
10: Potem je čas za naslednji korak.
9: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
10: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
9: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim le losi. le losi, too comfortable to take off.
13: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: Ekspres promet.
2: Okvara vozila je na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, pa tudi na vzhodni mariborski obvoznici na ovozu Rogoza proti Šentilju.
16: Ekspres vreme.
2: Večinoma bo jasno, temperature danes od 19 do 25 stopinj na Primorskem. Tudi jutri se bo nadaljevalo lepo jesensko vreme.
17: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
16: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
18: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
18: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
20: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
16: Radio Express.
21: Čas je za vikend odklop
18: z Oriano Giroto.
22: Ja, pozdrav vikend, naj bo ta konec tedna dovolj sproščen, da pozabite, kater dan je in dovolj zabaven, da boste v ponedeljek imeli kaj povedati v službi, seveda. Oktober je mesec varčevanja, zato se ta vikend odklapljamo z najboljšo glasbo, ki opeva denar. Zanimivo je, da za izdelavo enega centa se porabi veliko več denarja kot le en cent. Da ga naredijo, seveda. Da se proizvede en cent, sta pravzaprav potrebna dva centa. Kakorkoli, Donna Summer nam na Ekspresu prepeva She works hard for the money.

0: Ah, kako lepa jesi. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja. Jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Express. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Express, v katerem vam Radio Express in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Express.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
5: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
6: Avtošolatilia.si. 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
9: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dalforno.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
11: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Pozor, gostišče portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču portal.
15: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
16: City Park. Polepša dan.
17: Ekspres promet.
18: Okvara vozila je na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, pa tudi na vzhodni mariborski obvoznici na ovozu Rogoza proti Šentilju.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Ekspres vreme.
18: Večinoma bo jasno, temperature danes od 19 do 25 stopinj na Primorskem. Tudi jutri se bo nadaljevalo lepo jesensko vreme.
8: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
1: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
9: Generacije se menjajo,

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Novo ustanovljena stranka Ljubljana smo vsi, ki so predsedujeta Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, se je danes sešla na programskem kongresu. Stranka se bo aktivirala na prihajajočih lokalnih volitvah v prestolnici, v župansko tekmo pa se bo podal Rop. Na programskem kongresu se je danes sešla tudi stranka NSI, SD pa je v Murski Soboti organizirala statutarni kongres stranke. V več okrožjih v Moldaviji so zjutraj odjeknile eksplozije, na več lokacijah pa so našli ostanke dronov. Incidenti so se zgodili med obsežnim ruskim zračnim napadom na sosednjo Ukrajino, o poškodovanih ne poročajo. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo, ob obvezni predhodni prijavi, potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija.
2: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank BLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
11: Daj sem, da vim.
10: Kaj imam?
11: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
12: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminuscvetka.si.
13: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, v zglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
15: Preverjanje temperature.
14: Optimalno.
15: Tesnenje.
14: Potrjeno.
15: Nivo vode.
14: Narašča.
15: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
14: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
16: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
14: V salonih Etis in na etis.si.
0: Ekspres promet.
1: Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pa pred Ločico proti Celju, gneča je tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Popoldne bo jasno, s temperaturami od 19 do 25 stopinj. Tudi nedelja bo po večini sončna s podobnimi temperaturami.
0: Radio Ekspres.
14: Z vami na
0: Dabu,
14: Radio Playerju
0: in Radio Express.si.
18: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice, mamma mia, ta peruca.
18: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express.
14: Čas je za vikend odklop.
18: Soriano Giroto.
20: Ja, pozdrav vikend, naj bo ta konec tedna dovolj sproščen, da pozabite, kater dan je, in dovolj zabaven, da boste v ponedeljek imeli kaj povedati v službi, seveda. Ta vikend se odklopimo z glasbo, ki opeva denar, saj je oktober mesec varčevanja. Ampak preden nam zapoje ABBA, povem še tole. Prvi kovanec na svetu so naredili že pred 2500 leti, papirnatega pa so prvič uporabili na Kitajskem pred več kot 1000 leti. No, iz leta 1976 nas je ABBA razveselila s pesmijo Money, Money, Money, ki jo poslušamo še danes. Na Ekspresu.
21: Radio Express.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
4: Želite biti vi?
5: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
6: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
7: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
8: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
7: O, kakšna tišina in ta dizajn.
8: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
9: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
10: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
11: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
13: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
16: Žima, delamo za mojstre.
15: Žima.
17: Zlatarstvo Močnik.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo Močnik.
19: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
20: Ta von po italijanski kuhini, pizza iz krušne peči. Joj, kako diši.
19: Čakaj, sej sva šele na parkingu.
20: Ja, ampak daj greva že not.
21: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi.
22: Pokliči 059 813 885 ali obišči dalforno.si.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je danes sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter skušal prevzeti nadzor nad letalom. Mediji še poročajo, da napadalec, torej kopilot, zaradi radikalnih stališč v Omanu ni imel dovoljenja za letalo. Tamkajšnji nacionalni prevoznik ga je lani odpustil. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Potem, ko oblasti v ameriškem Tennesseeju smrtonosno injekcijo niso uspele usmrtiti na smrt obsojene Kriste Pike, ta zdaj v bolnišnici leži nezavestna ter priključena na respirator. Uslužbenci v zaporu so med poskusom usmrtitve poskušali vzpostaviti intravenski dostop, pri čemer naj bi na 50-letnici uporabili vsaj 7 igel, v nekem trenutku pa jim je celo sama svetovala, kje bi lahko poskusili. Žalec pa bo danes gostil jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest, na katerem bodo znova povezali hmeljarsko tradicijo, pivo, glasbo in druženje. Dogajanje pri Fontani Piv se bo začelo ob 17. Ob 19. pa bo uradno odprtje Oktoberfesta v Žalcu s tradicionalnim zabijanjem pipe v sod.
3: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Ja že od jutra nosim lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
0: Ekspres promet.
2: Pozor, okvara tovornjaka na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Ljubljani, promet je oviran, zastoj je predpostojno proti Ljubljani, gneča na cestah Lesce, Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
0: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
16: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
2: Popovdne bo jasno s temperaturami od 19 do 25 stopinj. Tudi nedelja bo po večini sončna s podobnimi temperaturami.
17: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
20: In najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
19: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
21: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
22: Radio Express.
23: Čas je za vikend odklop.
19: Z Oriano Giroto.
24: Hej, hej, oktobrska ekipa, jesen je uradno tukaj, ampak to še ne pomeni, da se moramo zaviti odeje in čakati na pomlad. Vikend je, gremo! Oktober je mesec varčevanja, zato se ta vikend odklapljamo z najboljšo glasbo, ki jo peva denar. Vas zanima, koliko bi človek lahko prihranil, če bi nehal kaditi? No pa da vidimo, če bi 25-letni kadilec, ki vsak dan izprazni eno škatlico cigaret nehal kaditi, bi lahko do svojega 55. leta prihranil več kot 50 tisoč evrov. Zanimivo, ne? Ja, vikend odklop na ekspresu, pa tudi z eno iz 80-ih, Pet Shop Boys Opportunities, Let's Make Lots of Money. Odlična pesem na ekspresu.
25: Radio Express.
26: Boljša glasba.

0: Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,
1: bi žural

0: Express. Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
1: FitGang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
0: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
2: Folk ne ve, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
6: Zato sem izbrala Blanco in Neliko.
5: O, kakšna tišina in ta dizajn.
6: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
7: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
8: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo moči.
11: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
13: Avtošolatilia.si.
0: Hiti dobrih starih časov.
14: Za vikend danes.

0: Popoln nasmeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4 zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je danes na programskem kongresu v Ljubljani zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina.
3: Ponosno bomo krepili narodno zavest in način življenja, ki so ga priborili naši predniki. Gradili bomo domoljubno Slovenijo, spoštovane do države in naših vrednot, pa pričakujemo od vseh, ki k nam v Evropo in v Slovenijo prihajajo.
2: Vrtovec tudi meni, da odgovor na demografsko zimo ni priseljevanje, temveč krepitev podpore družinam in vloge staršev, prepričan je še, da burke in nikabi ne spadajo v šole. Da bo Ljubljana po lokalnih volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živimo, pa je na današnjem programskem kongresu stranke Ljubljana smo vsi, poudaril njen sopredsednik Anton Rop. Kot pravi, želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in o kakšni Sloveniji želimo živeti, pa je na današnjem statutarnem kongresu stranke SD v Murski Soboti dejal njen predsednik Matjaž Han, ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi. Smrtnost ebole v tej državi je skoraj 50%. Slovenski nogometaši bodo zvečer v Švici igrali tretjo tekmo Lige narodov. Ta se bo začela ob 20.45.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
7: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
10: Daj sem, da vim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ekspres promet.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma za Grosuplje proti Obrežju, zastoje na cesti Izola Strunjan.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Kupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Nadaljevalo se bo lepo jesensko vreme, dnevne temperature danes od 19 do 25, podobno se bo grelo tudi jutri.
15: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
16: Ecovax T-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
15: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
16: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
15: Odkrijte jih na ecovaxrobot.si.
17: Radio Express.
15: Z vami na FM-u,
17: DAB-u,
15: Radio Playerju
17: in Radio Express.si.
18: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
18: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
20: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
21: Radio Express.
22: Čas je za vikend odklop.
23: Z Oriano Giroto.
24: Ja, vikend je tisti čarobni trenutek, ko skrbi lahko vsaj za dva dni postavimo na čakanje, zato pa uživajte, za vas je najboljša glasba. In glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki opeva denar. Ampak kako varčevati? No, nekaj za gospodinje. Pravijo, da pri likanju privarčujemo, če čim več oblačil likamo naenkrat brez prekinitve, saj likalnik med začetnim ogrevanjem porabi ogromno energije. Ja, še več pa bomo prihranile, če ne bomo likale. No, zdaj pa glasbi, Pepel in Kri in pesem Za dinar.
21: Radio Express.

0: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
1: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
0: O, kakšna tišina in ta dizajn.
1: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
2: Blanco in Elika, ko v kuhinji povprečje preprosto ni dovolj.
3: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
9: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
10: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
12: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
16: Žima, delamo za mojstre.
15: Žima.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, Zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana prestolnice Anton Rop je na današnjem programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Po smrti laboratorijske delavke zaradi kuge v sibirski regiji Irkutsk pa so tamkajšnje zdravstvene oblasti zdravniški nadzor odredile za skoraj 200 ljudi. Po besedah guvernerja regije izolirane osebe za zdaj ne kažejo znakov bolezni, so pa oblasti vseeno odpovedale več načrtovanih javnih dogodkov. Ženska, ki je umrla, je predtem sodelavcem v laboratoriju povedala, da je med zbiranjem vzorcev za testiranje po nesreči razbila epruveto z živimi bakterijami. Legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec pa je na finalu evropskega pokala v Švici v disciplini 300 metrov leže zadel vseh 60 strelov v 10 in s popolnim rezultatom 600 krogov osvojil prvo mesto, s tem je izenačil evropski rekord.

0: v stilnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, v zglavnikih in posteljnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gostilna Livada – najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
3: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
5: City Park, polepša dan.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
9: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
8: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
10: Ekspres promet. Zastoji so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju, ter na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled, cesta Radlje, Radelski prelaz pa je zaradi nesreče zaprta.
11: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
10: Ekspres vreme. Nadaljevalo se bo lepo jesensko vreme, dnevne temperature danes od 19 do 25, podobno se bo grelo tudi jutri.
12: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
13: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
14: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
13: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
10: Radio Express.
15: Čas je za vikend odklop.
13: Z Oriano Giroto.
14: Ja, lep vikend vsem, ki si za prosti čas delate plane in vsem, ki nimate pojma o tem. Najboljše zgodbe se pogosto začnejo prav brez načrta. Ta vikend se odklopimo z glasbo, ki opeva denar, saj je oktober mesec varčevanja. Zelo popularen in pameten način varčevanja pa je sistem 50-30-20. Ko prejmemo mesečno plačo, seveda, 50% denarja naj bi bil za nujne življenjske potrebe, kot so živila, gorivo in podobno. 30% denarja naj bo za naše želje in 20% denarja pa naj gre za varčevanje. No, a mislite, da bi to šlo? Kakorkoli, Pink Floyd na Ekspresu s pesmijo Money.
10: Radio Ekspres.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.

0: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
1: SOS klic Radio Express. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
0: Ko bi le bilo samo malo.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Express in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
2: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Express.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
7: Preverjanje temperature.
6: Optimalno.
7: Tesnenje.
6: Potrjeno.
7: Nivo vode.
6: Narašča.
7: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
6: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
8: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
6: V salonih Etis in na etis.si.
9: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
11: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
15: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
14: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
1: Radio Express.
16: Čas je za vikend odklop.
14: Z Oriano Giroto.
17: Ja, oktober diši po jeseni, vikend pa po zabavi, zato upam, da te dni preživljate v družbi najboljše glasbe, toplih ljudi, smeha in čim manj obveznosti. Glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki jo peva denar. In preden nam zapoje odštekana Američanka, pa še tole. Prvi račun za varčevanje so ustavili v 19. stoletju v Filadelfiji. Pred tem so ljudje skrivali denar po domovih. Ja, money change everything, poje ameriška pop zvezdnica Cyndi Lauper.

0: Ah, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja. Jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
10: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank BLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: A je to film, ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.
15: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
16: 3, 2, 1.
17: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parko.
19: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
20: Avtosolatilija.si.
21: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
22: Fit Gang. Fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
21: Povej šefu, zmigaj se na fitgang. Fitgang.io.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
4: Želite biti vi?
5: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
6: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
5: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
7: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Zlati korak zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlati korak pika si.
11: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
13: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
15: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dalforno.si.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
17: Zlatarstvo Močnik.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo Močnik.
19: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
20: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
21: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
20: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
17: Radio Express.
21: Čas je za vikend odklop.
20: Z Oriano Giroto.
21: Ma ja, vikend je tukaj. Čas je za kavč, kavico, koncert, žur, izlet ali pa samo za to, da ne naredite prav nič. Tudi nič je lahko odličen načrt. Ta vikend pa se odklopimo z glasbo, ki opeva denar, saj je oktober mesec varčevanja. In preden slišimo, da je treba delati, pa še tole. Postopek tiskanja denarja je strogo varovan, vključuje posebne stiskalnice, črnilo in edinstven papir. Lokacija obratov, kjer se tiskanje denarja izvaja, pa je običajno tajna. No, Adi Smolar nam na Ekspresu poje, je treba delati.
17: Radio Ekspres.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
5: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
6: Avtosolatilija.si.
7: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
8: Potem je čas za naslednji korak.
7: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
8: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
7: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
9: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
10: Daj sem, da vidim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zelisca-cvetka.si.
7: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Poddajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
14: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.
15: Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
14: Žima.

Najboljša glasba 80-ih.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
3: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
4: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
5: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
6: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
9: City Park, polepša dan.
10: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
11: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
12: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
13: Hotel in bistro Čat.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
18: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
18: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
20: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
21: Radio Express.
22: Čas je za vikend odklop.
23: Z Oriano Giroto.
24: Hej, vikend, oktober je že pokazal svoje hladnejše zobe, ampak mi se ne damo jakne gor, glasbo na glas in gremo v vikend. Glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki opeva denar. Ste vedeli, da Slovenci v povprečju največ kovancev izgubimo v kavarnah in trgovinah? Ja, podatki kažejo, da kar tretjina kovancev, ki jih imamo v žepih, nikoli ne pride do blagajne. Kakorkoli, meja po en ekspresu, all about the money.

0: Ali ko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
2: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
3: Preverjanje temperature.
2: Optimalno.
3: Tesnenje.
2: Potrjeno.
3: Nivo vode.
2: Narašča.
3: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
2: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
4: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
2: V salonih Etis in na Etis.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Ta von po italijanski kuhini, pica iz krušne peči, joj, kako diši.
3: Čakaj, saj sva šele na parkingu.
2: Ja, ampak daj greva že not.
4: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pokliči 059-813-885 ali obišči dalforno.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, v zglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
8: Daj sem, da vidim.
7: Kaj imam?
8: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
9: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
10: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
11: Iz nadzorništva Domžale tepi Zgornje Ribče, Hrib, Katarija, Spodnji Prekar, Velika vas in Senožeti vas v ponedeljek od 7 do 12, od 7 do 15 iz tepe Senožeti, Jevnica, Jez, Goliše, Naselje, Zgornje Goliše in Kresniške Poljane. Od 8 do 13 iz nadzorništva Kamnik tepi Volči Potok arboretum izvod številka 3, v ponedeljek od 9 do 11 pa iz te peska Ručna vas izvod številka 6.
10: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
12: Najboljša glasba, najboljši vikend.

0: Ah, kako lepa je jesen. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se pred vsemi skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: z glavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
2: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
1: O, kakšna tišina in ta dizajn.
2: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
3: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
4: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
5: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Pozor, gostišče Portal sprejme rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
9: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja, s cool šefi.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega.

0: Radio Express.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Za popoln vikend Radio Express.
0: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: ali ko prosim računam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek. Partner akcije je Sparkasse. S Fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Začenja se!

0: Če je res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Ekspres Party.